here. Yana na kaya ni anuanya. Ebre bi dure ya ya pa ya ntoma free ya kwa. E winyame. Winyame ya wude ni basi ma kwa ma kwa bi. Ebe shani ya waye. Yame wune enyame ya. Yame ti enyame ya. Namo edu enyame ya winyame kwa kwa bi ya. Kongure. Siya ni ya. Yonyame ya. Yonyame ya. Yonyame ya. Yonyame ya. Yonyame ya. Yonyame ya. Yonyame ya. Yonyame ya. Yonyame ya. Yonyame ya. Yonyame ya. Yonyame ya. Yonyame ya. Yonyame ya. Yonyame ya. Yonyame ya. Yonyame ya. Yonyame ya. Yonyame ya. Yonyame ya. Yonyame ya. Yonyame ya. Yonyame ya. Yonyame ya. Yonyame ya. Yonyame ya. Yonyame ya. Yonyame ya. Yonyame ya. Yonyame ya. Yonyame ya. Yonyame ya. Yonyame ya. Yonyame ya. Yonyame ya. Yonyame ya. Yonyame ya. Yonyame ya. Yonyame ya. Yonyame ya. Yonyame ya. Yonyame ya. Yonyame ya. Yonyame ya. Yonyame ya. Yonyame ya. Yonyame ya. Yonyame ya.